0: Не замудите неверојатни приложности у Евроспину. Само данес и јутри, об накупу над 25 евро, с доплашилом 1 евра примете прт стекачем. Понудба велја до распродаје за лук.
1: Ко гре за здравје, заупате здравнику. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Акцијска понудба из месниц Фин Гушт. Прека ене краче, предне, само 2,48 евро за килограм. Домаче месо из тунке, 5,95 евро. Димљано печена подвратна сланина, под галина, 3,99 евро. Ново, нижје цене всак дан свежега, говејега и телечега меса. Јунеча ребра прса, 8,88 евро. Телечеја ребра прса, те вратско стео, 9,89 евро. Маринирани беби рипси, 6,98 евро. Все vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 euro za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 euro pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Njami.
4: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Tortica se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Не замудите неверојатни приложности у Евроспину. Само данес и јутри, об накупу над 25 евро, с доплашилом 1 евро примете прт стекачен. Понудба велја до распродаје залог.
1: Лекција 8.
2: U Leku nisam dobila samo službe, dobila sam ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Autokrka.
5: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vinil.

0: Vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-ja?
2: Jo, jo,
1: valda.

0: Не замудите неверојатни приложности у Евроспину. Само данес и јутри, об накупу над 25 евро, с доплешилом 1 евра примете прт стекачем. Понудба велја до распродаје за лук.
1: Ford Puma. Права мишица мед мачками. С шпортним обликованием, иновативним мегабокс с пртљажним простором и 30,5-сантиметрским заслоном на дотик. Же за 19 290 евро с Ford Bon финансиранием. Автомобили ПР. Плинарнишка 1 Марибор. Телефон 02-228-3000.
2: Подјетје Артпот Мелје, Мелска цеста 39 Марибор, вам понуја усе врсте

0: Voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, jo,
1: valda.